0: Waalaikumsalam. Di mana dah Pian ni, Deng?
1: Ulun sudah di siring laut nah. Ulun tunggui Pian di muka tugu todak kampar saijaan mah.

Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.